0: Radio Burgenland, die Nachrichten. Es ist 18 Uhr.
1: Am Mikrofon begrüßt sie Cornelia Krebs. Der Brand im Föhrenwald im Bezirk Neunkirchen in Niederösterreich ist mittlerweile unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr dauern aber noch an und sie werden noch Tage dauern, heißt es vom Landesfeuerwehrkommando. Das Aufspüren und Löschen von Glutnestern ist derzeit die Hauptaufgabe der Freiwilligen. Ursula Köhler mit dem aktuellen Stand.
2: Schwarzer Boden, schwarze Baumstümpfe, stellenweise steigen kleine Rauchfähnchen auf. Dort schlägt David Heisenberger von der Feuerwehr Mönchkirchen ein Loch in den Boden und sofort sieht man die Glut, die an dieser Stelle noch glimmt und die jederzeit wieder aufflackern kann.
3: Wir löschen jetzt vor allem die Brandränder an, also da entlang der Wiese und entlang des Jungwaldes, damit halt die Ausbreitung dann endgültig ausgeschlossen ist. Es wird aber wahrscheinlich die nächsten paar Tage und Wochen noch immer wieder zu Aufflammungen kommen.
2: Ein zweiter Feuerwehrmann löscht die Stelle mit dem Wasser aus seinem Löschrucksack und weiter geht es zur nächsten Rauchfahne. 100 Hektar Waldboden müssen so im wahrsten Sinn des Wortes durchgeackert werden, denn kräftiger anhaltender Regen, der den Feuerwehrleuten die Arbeit abnehmen würde, ist hier weiter nicht in Sicht.
1: Mit langjährigen Haftstrafen ist in Wien heute ein Prozess, in dem es um schwere Gewalt ging, zu Ende gegangen. Drei Angeklagte hatten in der Nacht auf den 1. März des Vorjahres zwei Männer im Alter von 21 und 22 Jahren in eine Wohnung in Wien Favoriten gebracht, gefangen gehalten und auf unmenschliche Art und Weise malträtiert. Der 20 Jahre alte Haupttäter fasste 11 Jahre Haft aus. Die Täter hätten sich einen Spaß daraus gemacht, das Opfer zu erniedrigen und ihm Leid zuzufügen, so die Staatsanwältin. Immer mehr Menschen in Österreich erleben Gewalt und Belästigung am Arbeitsplatz. Im Vorjahr wurden etwa 1750 Arbeitsunfälle allein infolge körperlicher Attacken registriert. Das zeigen die aktuellen Daten der Allgemeinen Unfallversicherungsanstalt AUVA. Volker Obermeier berichtet.
4: Die Ursache für Verletzungen sind oft Tritte, Schläge oder Bisse. Und Frauen sind deutlich stärker betroffen als Männer, sagt Caroline Kramer, Präventionsdirektorin der AUVA.
5: Die am stärksten betroffenen Branchen sind der Gesundheits- und der Sozialbereich, also genau der Bereich, wo Menschen mit Menschen oft in Ausnahmesituationen arbeiten.
4: Die aktuellen Zahlen zum Krankenstand nach Übergriffen bildet lediglich einen Teil der Wirklichkeit ab. Die AUVA erfasst nur Fälle der körperlichen Gewalt. Psychischer Druck, Beleidigungen oder sexuelle Belästigungen sind ebenso wenig enthalten wie Vorfälle aus anderen Versicherungsbereichen, etwa bei der Polizei. Zusammen mit der Gewerkschaft verlangt die AUVA mehr Vorbeugung, auch sein Arbeitgeber stärker gefordert, die Sicherheit sowie Gesundheit der Beschäftigten zu schützen.
1: Ein Hubschrauber mit US-Präsident Donald Trump an Bord ist offenbar über Washington einem Passagierflugzeug zu nahe gekommen. Laut der US-Flugsicherheitsbehörde wurde der vorgeschriebene Sicherheitsabstand nicht eingehalten. Der Vorfall werde untersucht, heißt es. Das waren die Nachrichten mit Cornelia Krebs. Zum Wetter.
6: Zum Teil kräftige Regen, Schauer und Gewitter jetzt und in den nächsten Stunden. Die meisten in Tirol, Salzburg, Oberkärnten, in der westlichen Obersteiermark und in Oberösterreich. Stellenweise sind sie dann auch in Niederösterreich möglich. Und lokal können größere Regenmengen Probleme machen. In den noch immer heißen Osten und Südosten ziehen auch am Abend und in der Nacht nur wenige Gewitter oder Schauer. Morgen am Freitag ist die extreme Hitze aber überall vorbei. Die Höchstwerte liegen bei 23 bis 31 Grad. Es ist aber schwül und Wolken wechseln morgen mit der Sonne. Regenschauer und Gewitter gibt es im Süden und im Bergland. Am Wochenende dann viel Sonne und Badetemperaturen. So viel zum Wetter von Katrin Ladstätter.
7: 18.03 Uhr, der Radio Burgenland Verkehrsservice. Im Burgenland kommen Sie gut voran. In Wien gibt es 20 Minuten Zeitverlust. Auf der Tangente Richtung Kagran, zwischen Hansungkurve und dem Knoten Prater. Tangente Richtung Graz, zwischen Stadlauer und dem Knoten Prater haben Sie 15 Minuten Zeitverlust. Und auf der Grünbergstraße stadteinwärts, Stau von der Baustelle auf der Wienzeile mit 10 Minuten Zeitverlust. Die Währinger Straße ist nach wie vor gesperrt zwischen dem Gürtel und dem Aumannplatz. Grund ist ein Großeinsatz der Polizei. Ausweichen können Sie zum Beispiel über die Kreuzgasse. Am äußeren Gürtel gibt es deshalb Stau vor der Währinger Straße und ein Plus von 15 Minuten. Und Niederösterreich, A21, Wiener Außenringautobahn Richtung Wien Süd, zwischen Hochstraß und Alland, ein Fahrzeug mit Panne blockiert hier den rechten Fahrstreifen.
8: Hrvatski Journal.
7: Dobar večer i dobrodošli pri večernjem hrvatskom žurnalu četvrtak 6. augusta. Pozdravlja vas Anka Šnivejs. Pred 15 ljeti su pokrenuli Kristijan i Kristina Karal iz Fileža vlašću radio emisiju imenom Tambu Radio na privatnom radiju Mora. Produći četvrtak je bila jubilarna 750. emisija za hrvatski folklor i tamburašku glazbu, kaj je bila uglavnom retrospektiva. U centru prve emisije 14. julija 2011. ljeta je bila 40. obljetnica tamburice Cugorštov. O nakani vlaštih tamburaških emisijov je rekao Kristijan Karal.
9: Glavno nakon je bilo da smo mi si dva bili u folklornu aktivni i smo vidjeli da fali tako emisija kada se čuje tamburaška glazba ovdje u Gradišću i jednostavno i na unčas na radio OP nije bilo takve emisije i tako da s tim 14. julijom ovo počelo ovo cijelo 15-letno djelovanje časi mislim da nikdo od nas nije mogao predstaviti da će to ovako dugo durati.
7: Vi pokušavate predstaviti različne tamburaške grupe, ali i novu muziku, novosti iz tamburaške i folklorne scene, ne samo iz Gradišća, nego i iz Hrvatske. Kako lako ili kako teško je to?
9: Odvisi zapravo od vremena. Poki mi to djelamo zapravo slobodno, voljno će nam isto već ljudi ne vjeruju da je to zapravo slobodni radio, znači djela se to bez plaće, bez kakvog honorara. Mi to zaista u našem slobodnom vremenu djelamo, a onda ako imamo malo već vremena, onda već uložimo časa i onda da onda malo teže teme moramo načinjeti, ali nam jako pomoru ti kontakti koje smo kroz naša duga ljeta djelovanja na tamburaškom sektoru stvorili, ili to sve bilo kroz školu folklora u Hrvatskoj ili kroz našu aktivnost ovdje u Gradišću, da imamo, bi rekao, dobre kontakte na važne osobe u tamburaškoj sceni, tako da ako ča trebamo, znamo kamo se moramo obratiti.
7: Imali ste kod nas dobro poznate ljude iz tamburaške scene kod Gizelu Čenar ili Rada Jankovića, ali i druge goste, na primjer Zvonimira Tonkovića. Kako to onda funkcionira?
9: Kod rečeno, mi smo dosta aktivni i u Gradišću i u Hrvatskoj i onda zapravo ako je prilika, mikrofon imamo se nek s nami, tako da onda intervjujemo tije ljude. To je bilo sada isto i na tamburaškom tečaju, če je bila emisija pred, onda smo pijali onda razgovor s Marijom Zbiljskijem, ki je bil nekadašnji primaž od Slavonski Lolov, ili onda i s Dominikom Talijanom, ki je od HKD-a nadležan za to. Tako da smo čudo u kontaktu s ljudi i zapravo smo imali jako čudo lipi razgovorov mjerodavnimi osobami, ki je i lično poznamo. Mislim, to je bogatstvo i za nas i bogatstvo za naše slušatelje da doživu, bi rekao, ovo jako obiteljski, familijarni krug kod mi tu emisiju načinjamo i tako je znam to uvid u tamburašku scenu malo drugačiji nego ako se to znam da vidi samo na pozornici.
7: Vi ste napomenuli, vi imate mikrofon svenek sa sobom. Kada su bili vaši najljepši studio zapravo za snimanje da emisije Tambu Radio?
9: Za najljepši studio to je ostalo, zapravo to je bilo, to smo rekli, kod 500. emisije je zapravo ta terasa u malom varošiću Hum na Istri. Kada sidiš pa vidiš daleko u Istru i onda smo mi snimali našu emisiju. Sad, posljednju emisiju koju smo izvan snimali bilo kod rečenosti tamburaškoga kempa, znači na otoku Pak u Vlašići. Je čuda lipih uspomenov, ali kod rečeno Hum još je nek vrhunac.
7: 750. emisija nije konac, ide daje, će biti kakovih novosti?
9: Cilj je naš bil i na želju brojnih naših slušateljev da budu emisije i kašnje još začut. To smo sada realizirali prik Radija Mora. Znači, mi ćemo sad te naše emisije staviti na web stranicu, tako da se moru poslunuti onda i stare emisije. A drugo čekanimo isto pokrinuti da jače informiramo o događajima koji smo mi i putem Instagrama, odnosno socijalnih medijov, tako da se i ovdje vist širi od događaja i predsjedno u Gradišću, da to širimo u daleki svit socijalnih medijov i more biti da onda i u Hrvatskoj kita dostane uvid u tamburašku scenu u Gradišću.
7: Je rekao Kristijan Karal. Emisija Tambu Radio je svaki četvrtak od 7. do 8. na večer i petak od 1. do 2. od podne na Radiju Mora. Ognjobransko društvo Stinjaki je za svoju naraštajnu grupu priredilo takozvane akcione dane. Dva dane dugo je 9 djuzimateljev moglo bolje upoznati svit i djelovanje ognjobrancev. Marijana Palatin s detalji.
10: Prvi dan su se mladi ognjobranci iz Stinjakov odvezli ognjobrancem Pinkafelj i su onda razgledivali veliki i moderni ognjobranski stan. U Pinkafelju je zvana toga baza za dronu, čuvanje tijela i opasne substancije za južno gradišće, je razložio komandant u Stinjaki Wilhelm Stipšić. U Stinjaki su dica mogla sudjelivati i se učiti pri insceniranom slučaju prometne nesrite. Kod je rekao komandant Stipšić dalje, priređuju ovakove akcione dane za naraštaj svako ljeto u ljetni prazniki, zvana ako zemaljska ognjobranska komanda organizira kempiranje za mlade. U naraštajnoj grupi u Stinjaki je 11 mladih, obično imaju svaki pandiljak skupni trening pri kojem vježbaju teoretsko znanje i se pripravljaju na naticanja.
11: Broj nezaposlenih se je u juliju širom Austrije malo dignuo. Prik 360 tisuća ljudi je onda bilo kod AMS-a javljeno kod nezaposleno ili u nekom školovanju. To je porast od 1,3% u prispodobi s junijom. Nezaposlenost je u minulom mjesecu i u gradišću narasla. Čujte već od Silvije Degendorfa.
12: Koncem julija je u gradišću kod AMS-a registrirano prik 8000 nezaposlenih ljudi. Dodatno tomu je skoro 1700 u nekom školovanju. To je za 400 ljudi, odnosno za 4,5% već nego lani. Nadprosječno narastao da je pred svim broje onih ljudi ki su jur duže vrijeme prez posla. Kod mladih ljudi se međutim kaže slabi pad broja nezaposlenih. Od protulića 2023. ljeta u Austriji kontinuirano rastje nezaposlenost. Kod uzroke javlja AMS slabu međunarodnu potražnju, previsoke stroške za energiju, premalo konzuma kod i investicijov.
11: Polak statistike pomoćnih organizacijov, velika vrućina prošlih dani nije peljala do dodatnih intervencijov. Polak Čeljenog križa su subotu i nedilju imali oko 900 intervencijov. Koliko ih je bilo zbog vrućine, nije poznato. U prispodobi s prošlim tajednom i istom razdoblju u prošlom ljetu, da to nije bilo signifikantno već. Čeljeni križ to tako tumači da se ljudi držu preporukov kako najbolje preobladati opterećenje velike vrućine. To znači da se ostane nutri, čuda pije i se tijelovno ne preopterećuje.
13: Danas.
11: Broj insolventnih firmov se je u prvoj polovici ljeta malo snižio, ipak je broj konkurzov iz gledišća obrambe vjerovnikov kredit reform historično visok, pred svim u građevinskoj industriji. Jako narastao je broj privatnih insolvencijov, uzrok da je konac osebujnih regulov iz KOF vremena. US-predsjednik Donald Trump je odbio izvještaje medijev da bi imali premalo municije u boju protiv Irana. Polak izvještajev da je manjkanje raketov uzrok da je US vojska odustala od daljnjih napadov na Iran. Trump se žurnalistom grozi s dugim vremenom u zatvoru. U Velikoj Britaniji se kazališća, lokali i restorani branu protiv Meta Glasses, to su očalji Facebook koncerna Meta. Pokidop u svi lokali valja da se gosti ili suradniki ne smu snimati prez njeve dozvole, su prepovidani takovi očalji ki omogućuju otajno snimanje i pobiranje podatkov. Slijedi prognoza vremena. Prva polovica noći na pjetak će biti vedra, po polnoći će se pojaviti pojedini oblaki s kojom tom kapljicom godine. Temperatura će pasti na 24 do 18 stupnjev. Zutra već ne tako vruće, ali sparno s temperaturom med 27 i 31 stupnjem. Dopodne većinom oblačno, tokom dana opet već sunca, na mjesti su odpodne mogući pojedini nevremenasti pljuski, uzato će puhati živ severnjak. Subotu sunčano vrijeme s temperaturom od 28 do 32 stupnjev. samo par oblakov i kuma je vetra. Nedilju vas dan sunčano i vruće imat će 30 do 34 stupnjev, a pandiljak opet jako vruće s 31 do 36 stupnjev. Biće sunčano, moguća su i kratka nevrimjena. Tim smo na kraju večernjega žurnala. Ja, Anka Šnejve, zvalim na slušanju i želim vam još libi ugodan dobar večer. S Bogom!